Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye. Nyayo za Turkiye katika UNESCO. Habari mpenzi msikilizaji. Katika safari yetu ya kufuatilia nyayo za Turkiye katika UNESCO, leo tunaelekea kwenye mji wa kale wa Sagalassos, ambako historia na uzuri wa mazingira ya asili vinaungana kwa ustadi kwa miteremko ya kuvutia ya milima ya magharibi ya Taurus. Ukiwa karibu na wilaya ya Arlasum katika mkoa wa Bordeaux, mji huu wa kale unavutia si tu kwa majengo yake makubwa na ya kuvutia, bali pia kwa mpangilio wake wa kipekee ambao umeendelea kuhifadhiwa kwa maelfu ya miaka. Aidha, Sagalassos ni hazina ya taarifa muhimu za kiaikolojia zinazochangia tafiti za kisayansi kuhusu ustaarabu wa kale. Kwa kutambuliwa katika orodha ya muda ya urithi wa dunia ya UNESCO nchini Turkiye, Sagalassos ni miongoni mwa maeneo muhimu yanayowania hadhi ya urithi wa dunia na ni sehemu ya juhudi za kutambulisha urithi wa kitamaduni wa Anatolia kwa ulimwengu. Sagalassos inatambuliwa kuwa mojawapo ya miji muhimu zaidi ya eneo la kale la Pisidia. Mji huu ulipata maendeleo makubwa hasa katika kipindi cha dola ya Kirumi na kujijengea nafasi kama kituo muhimu cha utawala, biashara na utamaduni. Ingawa ulijengwa katika eneo lenye milima, ustadi wa wahandisi wa wakati huo uliwezesha kutumia kwa ubunifu miteremko ya asili katika kupanga mji. Viwanja vya umma, barabara zenye safu za nguzo, mabafu ya umma, ukumbi wa michezo, jengo la baraza la mji na chemchem kubwa zilijengwa juu ya matuta ya asili. Hadi leo, sehemu kubwa ya majengo hayo bado yamesalia yakiwapa wageni nafasi ya kushuhudia maisha ya mji wa kale katika mazingira yake ya asili. Mojawapo ya alama maarufu zaidi za Sagalassos ni chemchem ya Antonin ambayo bado inaendelea kutiririsha maji licha ya kupita karibu miaka 2000 tangu ilipojengwa. Mnamo tarehe 6 mwezi Februari mwaka 2009, Turkiye ilijumuisha Sagalassos katika orodha ya muda ya urithi wa dunia ya UNESCO. Orodha hiyo inajumuisha maeneo ambayo nchi wanachama wanakusudia kuyapendekeza baadaye ili yaingizwe rasmi katika orodha ya urithi wa dunia. Katika hoja za kuwasilisha eneo hilo, Turkiye ilieleza kuwa Sagalassos ni mfano bora wa mbinu za upangaji miji na ustadi wa uhandisi wa ustaarabu mbalimbali. Aidha, mji huo unatoa ushahidi wa kipekee kuhusu maisha ya kila siku, uzalishaji na utamaduni wa mijini wa ustaarabu uliowahi kustawi lakini ambao haupo tena. Moja ya mambo yanayoifanya Sagalassos kuwa ya kipekee ni jinsi changamoto za mazingira ya milimani zilivyogeuzwa kuwa fursa katika upangaji wa mji. Matuta ya asili yalitumika kujenga majengo makubwa ya umma, maeneo ya miteremko yaliboreshwa kwa mbinu za hali ya juu za uhandisi, huku mfumo wa ukusanyaji na usambazaji wa maji ukiwa sehemu muhimu ya maisha ya wakazi. Huu ni ushahidi wa kiwango cha juu cha maarifa ya uhandisi na upangaji wa miji kilichofikiwa katika enzi ya dola ya Kirumi. Mbali na hilo, Sagalassos ilikuwa kitovu muhimu cha uzalishaji wa vyombo vya udongo katika ulimwengu wa kale. Tafiti za akiolojia zinaonyesha kuwa vyombo vya udongo vya

Kirumi vya rangi nyekundu na vyenye ubora wa hali ya juu vilitengenezwa hapa na kisha kusafirishwa hadi maeneo mbalimbali ya mashariki mwa bahari ya Mediterania. Ugunduzi wa tanuru nyingi za kuchomea udongo na karakana unaonyesha kuwa kulikuwepo na mfumo wa uzalishaji uliokuwa umeendelea, uliokidhi mahitaji ya wenyeji na pia uliounganishwa na mtandao mpana wa biashara. Mafanikio hayo yanaonyesha kuwa Sagalassos ilikuwa mojawapo ya miji yenye nguvu zaidi katika eneo lake, si tu kwa uchumi wake, bali pia kwa mchango wake katika maendeleo ya utamaduni na ustaarabu. Mojawapo ya sifa zinazoifanya Sagalassos kuwa ya kipekee katika ulimwengu wa akiolojia ni kiwango chake cha juu cha uhifadhi. Baada ya kuachwa na wakazi wake, mji huu haukukaliwa tena kwa muda mrefu, huku eneo lake la milimani ikiusaidia kubaki kuwa umefichwa na kuhifadhiwa na mazingira ya asili. Hali hiyo imewezesha majengo mengi kusalia katika hali karibu na ile ya awali, yakiwemo mawe yake ya asili. Kwa sababu hiyo, watafiti wanaweza kuchunguza usanifu na mpangilio wa mji huu wa kale kwa usahihi mkubwa, huku shughuli za uhifadhi zikifanyika kwa kuzingatia mbinu za kisasa za kisayansi. Uchimbaji unaoendelea Sagalassos haulengi tu kugundua mabaki mapya ya kihistoria. Pia unatoa maarifa muhimu kuhusu maisha ya watu wa kale, shughuli zao za kiuchumi, mabadiliko ya mazingira na muundo wa jamii zao. Kupitia tafiti zinazowakutanisha wataalamu wa akiolojia, jiolojia, sayansi ya mazingira na anthropolojia, Sagalassos imegeuka kuwa maabara muhimu ya kisayansi inayosaidia kujibu maswali mengi kuhusu historia ya mwanadamu. Hata hati ya uteuzi iliyowasilishwa UNESCO inasisitiza kuwa ushirikiano huu wa taaluma mbalimbali una mchango mkubwa katika kufafanua na kuthibitisha thamani ya kiutamaduni ya eneo hilo. Kwa kulinda urithi wake wa kitamaduni sambamba na kuendeleza utafiti wa kisayansi, Torakie inaendelea kutoa mchango muhimu katika juhudi za kimataifa za kuhifadhi urithi wa dunia. Sagalassos ni mfumo bora wa mafanikio ya mtazamo huo kwa kuunganisha historia ya kale na mbinu za kisasa za utafiti. Kila ugunduzi mpya unaongeza uelewa kuhusu historia ya maelfu ya miaka ya Anatolia na kuifanya ithaminiwe zaidi, si kwa manufaa ya Turkiye pekee, bali pia kwa urithi wa pamoja wa binadamu. Ukiwa umesimama kwa utulivu kwenye miteremko ya milima ya magharibi ya Taurus, mji huu wa Sagalassos sio mkusanyiko wa magofu ya kale pekee. Ni urithi wa kipekee unaosimulia safari ya maendeleo ya mwanadamu, kuanzia uhusiano wake na mazingira ya asili, ustadi wa uhandisi, utamaduni wa uzalishaji, hadi maendeleo ya maisha ya mijini kwa karne nyingi. Azma ya Torikie ya kuhifadhi urithi huu kwa kutumia mbinu za kisayansi na kuurithisha kwa vizazi vijavyo imeifanya Sagalassos isiwe tu kumbukumbu ya historia, bali pia kitovu hai cha utafiti na elimu kinachoendeleza thamani ya urithi wa kitamaduni wa dunia. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya kipindi chetu. Tukutane tena wiki ijayo katika sehemu nyingine ya nyayo za Torikie katika UNESCO, ambapo tutatembelea urithi mwingine wa kipekee wa kitamaduni wa Turkiye. Mpaka kipindi kijacho, kwa heri. Nyayo za Turkiye katika UNESCO.

Hujambo mpenzi msikilizaji, na karibu tena katika kipindi chetu cha Kwa Sababu. Hii leo tutazungumza juu ya jambo la kupendeza ambao sisi sote tunakutana nalo katika maisha yetu ya kila siku, lakini wala hatulizingatii sana. Tunaanza kwa kusema kwamba kalamu huonekana imevunjika ikiwa kwenye glasi yenye maji kwa sababu. Tukio hili linaonekana kuwa rahisi na linaweza kuelezwa kwa kanuni za kimsingi za fizikia na macho. Hebu tuangalie kwa karibu jambo hili. Kuangalia jambo hili, tunahitaji kwanza kuelewa jinsi ambavyo mwanga unavyofanya kazi. Mwanga unaweza kubadilisha mwelekeo wake wakati unapopita kutoka kwenye mada moja kwenda kwenye mada nyingine. Jambo hili linaitwa mchepuko wa mwanga ama light reflection. Wakati mwanga unapopita kutoka kwenye hewa hadi kwenye maji, hupunguza kasi na kubadilisha mwelekeo. Hali hii husababisha kalamu iliyowekwa kwenye glasi ya maji kuonekana kama imevunjika. Tunapoangalia kalamu, tunaona kwamba sehemu za juu na chini ya maji hazifanani. Hii ni kwa sababu mwanga unarudishwa nyuma unapopita kwenye maji. Pembe mchepuko hubadilika kadiri mwanga unavyopita kutoka hewani hadi majini. Hii husababisha sehemu ya kalamu iliyo chini ya maji kuonekana kuwa inatoka sehemu tofauti. Macho yetu yanaona kinzani hii ya mwanga, lakini ubongo wetu hausahihishi habari hii ili iwe sawa na faharisi ya maji yanayoyakisi. Ili kuelezea jambo hili kwa maneno ya kiufundi zaidi, tunaweza kuzungumza kuhusu sheria ya Snell. Sheria ya Snell huamua pembe ya muonekano wa mwanga unapopita kutoka mada moja hadi nyingine. Sheria hii inaelezea uhusiano wa hisabati kati ya pembe ya kuingilia, yani angle of incidence, na pembe ya mchepuko, yani angle of refraction. Jambo hili la mchepuko wa mwanga hutokea si tu kwenye kalamu, bali pia katika maeneo mengine kwenye maisha yetu ya kila siku. Kwa mfano, tunapotembea katika maji ya kina kifupi, miguu yetu inaonekana karibu na macho yetu kuliko ilivyo katika uhalisia. Kanuni hiyo hiyo pia inatumika hapa. Mwanga unachepushwa unapoacha maji, na katika hali hii, maji huwa kama glasi ya kukuza ambayo inavuta picha ya miguu yetu. Jambo hili ambalo linaonekana kuwa rahisi lina nafasi muhimu sana katika sayansi ya macho na uhandisi. Vifaa vingi vya macho kama vile miwani, kamera na darubini vinatokana na kanuni hizi za mchepuko wa mwanga. Zaidi ya hayo, katika asili, wanyama wengi huinda ama kutoroka kwenye hatari kwa kuchukua faida za mchepuko wa mwanga.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.